0: ciao, itt van Zsuzsanda is, és oda hidat szó, meg sok az apjak, mert csak spítem. Ónos, csak gyíszked, csak tukskod maga meg nem, no, persze, csak nem mondjam, mert ott ez. Akkor nincs is, most két tukod, nincs, hogy nincs, de akkor sincs, akkor azt mondom, persze, csak nem mondjam, mert ott ez, meg nincs, két tukod, nincs, hogy nincs. Oda meg új hidat szó, cseszi, bícs, hogy mindig, igen, meg is, ments, nos, kitem menóten. Csak kapta gyíszkezse, meg ne, csak tukskos, kemény, gacsitás, gazsa menóten, nem, no, persze, csak nem mondjam, mert ott ez, A bekstau ni tačke to gnen dožgen hoda kuši jao i nam nam prisan čas na ono jame no tač. A kui on dožgen neš ni tačke to gnen. Udat se si aš LG4 gane japskao nečko na fošen font haš. Nam nam prisan čas na ono jame no tač uđe ječi šabe jer. Gehme košan gitz sumono čkapta čiške ja neš ni tačke to gnen dožgen. Uapsa nekada sam na prisan čas na ono jad zmoč gehme košan gitte Kiti menoteno, čau tako šeć. Ne, ne, ne, ni taške toga ne dožijem. Da, u ih i tac, hajč, no, ih tijen. Ako da, u ih i tac, hajč, kao odzik meš gimek, met me goša i tokš, ako nam nam prostan češ, no, ne, nože menoteč, ako i nešli šumške toga ne dožijem. U da, ako še, že nam nam prostan češ, no, nože menoteč, gimek, že te, Kosan ke jeje moni chita ne ko dash ni tashke to gonen do chigen da we mon tachi manan ge ma ke let su ke tok ha ko no sha ma ke ti oks ko na ni stom prosa ni stom de no prosa cha sh na na no ko ja tsu moch ha ko ch kap da ji sh ke ja ho da ku shi ja ho i ke te tsu moni ja da ku shi ni shi shum shi ke to gonen do chigen o swa na pi ju ba gon mes te sni ge shu ba gon Ну что мы представляем, что оно же чадзумошу джет шебеет. Ак, кошан гекет нам шишка, вот шкоп та джишка, же нишо шишмушке того не дожге. Ак, у его апц, а вот так же, что гетет зимон, бай ниташке того не дожге. Вот там, ак, у их итаца, айч, то на ишо шо, им смысле, нам слигам. Вот так, у итаса вас скайгнеш, ако... Нам дно представляем, что оно же манутач. Нам дно представляем, что оно же манутач. Нам дно представляем, что оно же манутач. Нам дно представляем, что оно же манутач. Нам дно представляем, что оно же манутач. Нам дно представляем, что оно же манутач. Нам дно представляем, что оно же манутач. Нам дно представляем, что оно же манутач. Нам дно представляем, что оно же манутач. Нам дно представляем, что оно же манутач. Нам дно представляем, kiemek, csak kapta is kérdezse, hogy ez mond, akkor is az is, most kettő gondolom dozgen, ott akkor sem, nem de no percent jelben csinálni, hogy ez most csak megnyitás kettő gondolom dozgen. Ott meg, hogy Veldor, kiemek, én a szenetér, nem de percent csinálni, hogy ez most csak megnyitás, nem de percent csinálni, hogy ez most csak egy sebejegy, mint a tíz, most kettő gondolom dozgen, ott akkor sem, nem de percent csinálni, hogy ez most megnyitás, most kettő gondolom dozgen. Вот так Монтрео я те ач ночо, кеде цмо но же ач шабе жак мен жат юк скоч, а не ша бишум шке тогон ен дожгем. Вот так ше жа ке док шко, аго не го даш ке тогон ен дожгем.
1: Агони я Элизабет Чешваш кам синьор. Чва чем но, аго ган тма гай CBC юмо яби.
0: Umji magut mai nabauch hama mobich iyo ino isji regional association gisin gasuch hagini agan shtuich uda gamamu ish uda hidatsa adwa rise up jishin gadajinia jishin gadajinia an shtuich magun gi bahaji togni tsuga yats kutu magun uichke mako hani ajaji michaji nandashmuj ga uda chaji uich hagnuich magun gi ba gamo hiwajinia ko huana uichawa doyo ki ba ko jamia amio bich که مگه نیا اونی چی مونه نویش که مگه نیا از گوی و چی سپیهی گوش گانش هجی اکو بیهیش چارلی پی بابنو چه سی بیش اگو نگو چی تا اگه نیا بیگه اگه اوکی بیگه ویچی اگو بودم اگو نویش ها بیسی مگن کال بوزم گیم هد